0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 13 июнү күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Улуттук билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган жана 1,022,658 талапкердин катышуусундагы жогорку класстарга кабыл алуу экзамени системанын алкагындагы борбордук экзамен өтүүдө. Президент Эрдоган социалдык медиа аккаунтуна жазган билдирүүсүндө жогорку класстарга кабыл алуу экзаменине кирген окуучуларга ийгилик каалады. Президент Эрдоган билдирүүсүндө эртең жогорку класстарга кабыл алуу экзаменин тапшыра турган жаштарга чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Экзамен балдарыбыз үчүн, үй бүлөлөрү үчүн жана бүтүндөй билим берүү жамааты үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Кудай жолдорун ачык кылсын деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Катардын премьер-министри жана тышкы иштер министри Шейх Мухаммед бин Абдуррахман Алтани менен АКШлык сүйлөшүүчүлөр менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөрдө АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр боюнча пикир алмашуу болду. Министр Фидан бул процесс мүмкүн болушунча тезирээк аяктап, узак мөөнөттө тынчтыкка алып келет деп үмүтүн жана Түркиянын сүйлөшүүлөрдү колдоо тургандыгын билдирди. Азербайжандын жаратылыш газын Түркияге жана Европага ташыган Транс Анадолу жаратылыш газ куору танап, 2018 жылдан бери Түркияге 39,2

0: миллиард метр куб жалпысынан дерлік 99 миллиард метр куб жаратылыш газын ташыды. Түркия Республикасының энергетика жана жаратылыш ресурстары министрі Алпарслан Байрактар социалдық медиадағы билдирүүсүндө Түркия менен Азербайджандын ортосундагы кызматташтык аймактык туруктуулукту жана келечекти бекемдөөнү улантарын билдирди. Танап энергетикалык камсыздоо коопсуздугунун эң чоң кепилдиги экенин баса белгилеген Байрактар Түркия менен Азербайджандын ортосундагы бир туугандыктын символу жана түштүк газ коридорунун негизи болгон танап 8 жашта 2018 жылдан бери өлкөбүзгө 39,3 миллиард куб метр жаратылыш газын жана жалпысынан дээрлик 99 миллиард куб метр жаратылыш газын ташыган бул чоң долбоор өлкөбүз үчүн гана эмес Европа үчүн да энергетикалык камсыздоо коопсуздугунун эң чоң кепилдиги болду. Эки мамлекет бир улут ураны менен биргелеше ишке ашырган бул кызматташтык аймагыбыздын туруктуулугун жана жалпы келечегибизди бекемдөөнү улантат деди. Түрк аба жолдорунун коммуникация боюнча директору Яхья Үстүн борбору акышы болгон X компаниясынын социалдык медиа аккаунтунда 2026 FIFA дүйнөлүк кубугунун бардык беттештерин, Түркиянын футбол боюнча улуттук курама командасынын беттештерин Live TV кызматы менен жабдылган кең фузеляждуу учактарда түз эфирде көрсөтүүлөрүн жарыялады. Үстүн саякат учурунда футболду көрүүнү каалаган жүргүнчүлөрдүн беттештерди Спорт 24 жана Спорт 24 экстра каналдар аркылуу үзгүлтүксүз көрө аларын айтып, финал жолунда балдарыбызга ийгилик каалайбыз. Асмандагы көкүрөгүбүздөгү жылдызды асманда да сыймыктануу менен көрүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп кошумчалады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Сенком социалдык медиа аккаунтындагы маалыматында Иран Ормуз кысыгынан өткөн коммерциялык кемелерди катуу кечиристер. Сенком социалдык медиа аккаунтындагы маалыматында Иран Ормуз кысыгынан өткөн коммерциялык кемелерди атуу максатында көп сандаган бир тараптуу чабуул коюучу дрондорун учурду. Кысыктагы транспорт кыймылы тоскоолсуз уланып жатканда АКШ күчтөрү акыркы сааттарда булардын баарын атып түшүрдү деп билдирди. Сенком эл аралык соода коридору өтүүгө ачык болууну улантууда деп маалымдады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кечээ Иран менен макулдашуунун аяктоо алдында турганын жана келишимдин так тексти боюнча акыркы иштердин жүрүп жатканын белгиледи. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф да АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөргө байланыштуу тынчтык эч качан мынчалык жакын болгон эмес деп билдирди. Вашингтон менен Тегеран ортосундагы макулдашууну камсыз кылуу багытындагы дипломатиялык аракеттерге карабастан аймактагы аскердик чыңалуу уланууда. Жарыяланган жаңы сурамжылоолор жылдын аягында өтүшү күтүлүп жаткан жалпы шайлоо алдында Израилдин премьер-министрине коомдук басымдын барган сайын күчөп жатканын алдыңкы атаандаштары жекеме-жеке беттешүүлөрдө Нетаньяху артта калтырганын көрсөттү. Жума күнү Израилде жарыяланган жаңы сурамжылоо премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын колдоо бир жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшүп кеткенин ал эми премьер-министрликке эки күчтүү талапкер өз позицияларын бекемдегенин көрсөттү. Лазер изилдөө институту тарабынан Маариф гезити үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, эгер бүгүн шайлоо өткөрүлсө, Ликуд партиясы мурунку сурамжылоого салыштырмалуу 3 орундук жоготуп, 22 орунда калат. Бул жыйынтык партиянын 2025 жылдын августунан берки ийгиликсиздиги катары катталды. Бул төмөндө ультра ортодокс жөөттөрдү милдеттүү аскердик кызматтан бошотуу боюнча саясий талкуулардан жана АКШнын президенти Дональд Трамптын билдирүүлөрүнөн кийин Нетаньяхунун саясий келечеги жөнүндөгү жаңы божомолдор менен дал келүүдө. Сурамжылоонун жыйынтыктары башкы штабтын мурдагы башчысы Гаде Эйзенкотко колдоонун жогорулаганын көрсөттү. Эйзенкоттун Яшар партиясы 20 орунга көтөрүлдү, ал эми мурдагы премьер-министр Нафтали Беннеттин Бирге партиясы 21 орынга бир аз төмөндөгөнүнө карабастан күчтүү талапкери катары өз позициясын сактады. Премьер-министрликке түз ат салышууларда эки талапкер тең Нетаньяхудан ашып өттү. Эйзенкот Нетаньяхудан 40% каршы 44% артыкчылыкка ээ болсо, Беннет премьер-министрликке каршы 39% каршы 43%

Биздик артыкчылыкка жетишти. Ликуттун төмөндөшүнө карабастан сурамжылуу Израилдеги саясий туңгуюктун уланып жатканын көрсөтүүдө. Нетиньяхунун альянсындагы партиялар парламентте көпчүлүк орунга ээ болуу үчүн зарыл болгон 61 орунга жетпей, болгону 50 орунда калды. Ал эми жөөт оппозициялык партиялары 60 орунга, араб партияларынын 10 орунга ээ болору болжолдонууда. Россиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрүнүн Украинада каалагандай ылдам кете албаганын айтты. Россиянын президенти Владимир Путин Украина баштаган чабуулдар өлкөнүн экономикасына зыян келтирип жатканын, бирок Россиянын бул кол салуулардын кесепеттерин тез арада жоюп жатканын айтты. Путин жума күнү Россия-Украина согушуна катышкан аскерлер менен болгон жолугушуусунда, албетте бизге бир аз зыян келтирип жатышат, бирок биз ылдам калыптан жатабыз. Бизди олутуу көйгөй жарата алышпайт деди. Путин Москванын Украинадагы согуш үчүн колдонгон атайын аскердик операциялар аймагындагы орус аскерлеринин саны 700 миңден ашканын айтып, өлкөсүнүн батышка каршы дээрлик жалгыз согушуп жатканын билдирди. Орус күчтөрү Украинада каалагандай ылдамдыкта эмес экенин моюнга алган Путин, аскерлер күн сайын акырындык менен алдыга жылууну уланып жатканын белгиледи. Путин: «Биз акырындык менен аймактарыбызды көзөмөлгө алып жатабыз, ийгиликке жетебиз. Мындан эч ким шек санабасын», деди. Россиянын Украинанын жарандык объектилерге кол салуусуна жол бербөө максатында жооп кайтаруу чабуулдарынын интенсивдүүлүгүн акырындык менен күчөтөрүн айтты. НАТОнун Украинада согушту баштаган деген айыптоолорун кайталаган Путин НАТО өлкөлөрүнүн технологиялык жана илимий жетишкендиктерин мактап, аларды жогорку өнүккөн экономикалар деп мүнөздөдү. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Хорасандан Македонияга чейин түрк суфий лидери болгон Пир Мехмет'тин өмүрү тууралуу кеп салабыз. Пир Мехмет Хаяти Азрети Румелиде руханий из калтырган маанилүү суфий лидер. Түрк кимдиги менен айырмаланган Пир Мехмет Хаяти Орто Азиянын байыркы элин борбору Бухарада төрөлгөн. Билимин Бухарада баштап, Эдирнеде уланткан. Андан соң ошол доордун маанилүү түрк маданият борборлорунун бири болгон Серезге барат. Серезде Халвети шейхтеринин бир Хусейн эфендиге кошулуп, руханий билимин аяктап уруксатын алат. Ушундайча Халвети сектасына таандык түрк дербиши катары Анадолу менен Румелини бириктирген күбөлүк менен жолго чыгат. Пир Мехмет Хаяти Серезден чыккандан кийин алгач Македониянын Кырчево шаарына токтоп, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан кыска убакыттан кийин акыркы аялдамасы Охридке жайгашты. Ал түндүк Македониянын чектериндеги тарыхый Охрид шаарында бүгүн Текки мечити деп аталган Зейнел Абидин Паша мечитинин жанына Халвети Хаяти ложасын курду. Бул ложада Охридде курулган биринчи Халвети ложасы болгон жана анын жанындагы мечит менен бирге бүгүнкү күнгө чейин Македониядагы халветилер үчүн чоң мааниге ээ болду. Охрид Халвети Хаяти дербишүү Аситания даражасына көтөрүлүп, Рамазания бутагынын Хаяти бөлүмү үчүн борбор болот. Түрк дербиштеринин оптимисттиги менен жуурулушкан ислам түшүнүгү аркылуу Балканда ар кандай ишенимдер чогуу жашай алган жогорку деңгээлдеги гармония атмосферасы жаралган. Пир Хаяти Азрети да бул атмосферанын ичинде Орто Азиядан өткөрүп алган билимди Балкан жерлерине сиңирип, текке маданиятынын айланасында калыптанган зикир, ой, кызмат жана сүйүү менен кеңири эл массасына жеткен. Анын жолун жолдогон халифалар Охридде гана эмес, Кырчеводон Стругага, Скопиядан монастырга чейинки ар кайсы жерлерде ложаларды курушкан. Пир Мехмет Хаятинин

Кинчи барган жери болгон кыр чобода бир канча убакыт Исак бей мечитинде обочолонуп жашайт. Ал жерде таанышкан Ахмет эфендинин жардамы менен бул мечит кийин халвети тартибинде иш алып барган Хаяти баба дербиш үйүнө айланганы айтылат. Хаяти азиретинин күмбөзүнүн жанында курулган ложада муундан муунга көптөгөн халифаларды тарбиялады. Түрк императорлугунан кийинки мезгилде да балкындагы суфилик турмуштун жок болушуна жол бербеген бул ложада бүгүнкү күн

Улан туда. Пирмехмет Хаяти Азрети жүнүкөй кийими жана жүнүкөй турмушу менен Милами жашоо образын эске салган, жашыруун таазир этүүчүлүк менен өзүн тарбиялаган, көз боемочулуктан алыс жашоого үндөгөн Милами түшүнүгү анын инсандыгында чагылдырылган. Бул жагынан алганда Хаяти Азрети тасавуфту өзүн элге эмес, Аллага жактыруу принцибин кармагандыгы үчүн үлгү болгон. Ошол эле учурда түрк тасавуф салтына ылайык эхли бейтке болгон сүйүүсүн жана толеранттуулугун негизги принцип катары кабыл алган. Пир Мехмет Хаяти ар кандай чөйрөлөрдүн урмат сыйына ээ болгон инсандардын бири. Анын дербиш үйүндө аткарылган зикирлер жана баарлашуулардын маңызы да Хубетуллах жана эхли бейттин сүйүүсүн камтыган. Македониядагы бир топ Баба жана Деди күмбөзү менен бирге анын күмбөзү да бүгүн түрдүү ишенич топтору тарабынан зыярат кылынып, биримдик жана бир туугандык билдирүүлөрү берилүүдө. Балкан географиясында кылымдардан бери тынчтык ичинде бирдикте жашаган мусулман коомдор мындай жалпы баалуулуктардын айланасында бирикти. Пир Мехмет Хаяти Азретинин мурасы да бул жерде маданий эс тутумубузда бириктирүүчү роль ойноп жатат. Алгалтырган сабырдуулук жана акылмандык мурасы бүгүнкү күндө Анадолу менен Балкандагы көңүлдөрдү бириктирген сырдуу байланыш сыяктуу. Күмбөзүнүн бейпилдигинде сыйынган адамдар чындыгында кылымдар мурун келген руханий дем менен жолугушат. Пир Мехмет Хаяти Азрети Балкандагы түрк ислам суфизминин роза гүл бактасында гүлдөгөн сейрик кездешкен бүчүр катары жашоосун улантууда. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоочу Ипек даярдаган программаны уктуңуздар.

Түрк коргоону өнөр жайынын көк асмандагы негизги каарманы Каан жаңы жылга ылдам керди. Өткөн жылы учурулган биринчи прототиптен айырмаланган эки жаңы платформа дагы даяр болду. Бул платформалардын бири P1 деп аталган прототип. Долбоордун алкагында негизги учуу сыноолору ушуну менен аткарылат. Биринчи жолу көрүп жаткан башка бир платформа авиация тармагында темир куш деп аталган учак. Бул платформа учактын эң маанилүү системаларын, өзгөчө учууну башкаруу системасын жана анын бардык ички курамдык бөлүктөрүн толук сыноодон өткөрүү үчүн колдонулат. Тагыраак айта турган болсок, Тусаш фирмасынын карамагындагы 2 Каан прототиби үстүбүздөгү жылдан баштап ыңгайлуу учур жаралган сайын учурулуп турат.

Алими Темир Куштау аталган платформа аркылуу жердеги бардык коркунчу сыноолор жүргүзүлөт. КАН платформаларында кандай өзгөрүүлөр бар? Албетте, бул суроого жооп берип жатып, колубуздагы чектелүү гана мүмкүнчүлүктөр менен иштеп жатканыбызды айтуу керек. Анткени видеолордо көргөн айрым үзүндүлөр аркылуу жасалган өзгөрүүлөр тууралуу божомолдоп жатабыз. Так жана туруктуу сүрөттөр болмоюнча же платформанын майда чүйдөсүнө чейин көрө ала турган атайын видеону көрбөй туруп бардык өзгөрүүлөрдү айтуу мүмкүн эмес. Биринчи учкан каандын дароо эле артында турган эки платформага караганыбызда көңүлдөрдү бурган биринчи элемент учак дизайны жагынан бир топ жыйнактуу формага келгени болду. Ошондой эле анын узундугу бир аз кыскарып, көлөмү кичирейгенин да көрүүгө болот. Албетте, баарыбыз өзгөчө көңүл бурган бөлүктөрдүн бири тумшук тарабы. КАН-дын жаңы прототиптеринде тумшук бөлүгү бир топ жоон көрүнөт. Бул жерде албетте Аселсан тарабынан жасалган Мурат АЕСА радарына ылайык өзгөртүүлөр киргизилгенин айтуу жаңылыштык болбойт. Өзгөрүүнүн негизги себеби жаңы радардын кошула тургандыгында. Прототиптин куполуна, башкача айтканда айнек калканына да токтолуу керек. Бул жерде да өзгөрүү болгон. Бул бөлүгүнүн өзгөчө түзүлүшкө ээ экенин жана өзгөчө душмандын радар сигналдарынын КАН-га таасир этишине жол бербей тургандай багытта иштелип чыкканын белгилүү керек. Жаңы учактарда аба өткөрүштөрүнүн да орду жана көлөмү өзгөргөнү көзгө урунат. Алгачкы үлгүгө салыштырмалуу учкучтун кабинасына жакын жайгашкан аба өткөргүчүн көрүүгө болот. Учактын алдыңкы бөлүгүндө да, ортосунда да, арткы канаттарынын тушунда да ар кандай майда панелдерди көрдүк. Фюзеляждын туш тарабына жайгаштырылган бул аймактардын ички күмүскө антенналар экендиги айтылууда. КАН-да сыртка чыгып турган эч кандай антенна жок. Корпус ичине орнотулган антенналар бар. Бул өзгөчөлүк учактын аэродинамикалык түзүлүшүн сактап эле калбастан, анын радарларга аз көрүнүү өзгөчөлүгүнө да олуттуу салым кошот. Электро-оптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл издөө жана көзөмөлдөө системалары үчүн бөлүнгөн орундар даяр. Аселсан тарабынан иштелип чыккан тойгун электро-оптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл изилдөө жана көзөмөлдөө системасы үчүн бөлүнгөн орундар жаңы прототиптен даана көрүнүп турат. Бул системалар КАН-га өзүнүн жайгашкан жерин ачыкка чыгарбастан, душмандын бутасын алыскы аралыктан оңой табууга мүмкүндүк берет. КАН биринчи жолу учканда учак баарыбызга өтө чоң жана таасирдүү көрүнгөн, бирок көлөмүнө карабастан анын атайын системалары аны душмандын радарында арыдай кичинекей кылып көрсөтөрүн билдик. Өткөн убакыт аралыгында КАН-ын жаңы прототиптеринде структуралык өзгөрүүлөр байкалат. Жаңы платформа бир аз кичирейген, бирок мурдагыга караганда спорттук түзүлүшкө ээ. Кабина бир бөлүктүү болуп жасалган бул суперсоникалык ылдамдыкта абанын каршылыгын азайтуу максатын көздөйт. КАН-ын жаңы прототипинде арткы шассилердин кеңейтилип капталга карай ачылганын көрүүгө болот. Мындан тышкары дал арткы бөлүктө жайгашкан эки кыймылдаткычтын ортосундагы аралыкта алгачкы прототипке салыштырмалуу көбөйтүлгөн. КАН-ын кокпитинен тулгар көрүнүп турат. Көңүлдөрдү бурган башка бир детал да кокпиттин ичинде. Аселсан чыгарган тулгар айрым сүрөттөрдө көрүнүүдө. Белгилүү болгондой, бул система учкучка керек болгон бардык маанилүү учуу жана миссиясы жөнүндөгү маалыматтарды учкучтун шилеменин ичиндеги визорго чагылдырып турат.

Өткөн жылы учушуна күбө болгон КААНдын алгачкы прототиби ушул жылдын июнь айына чейин дагы бир жолу учурулушу күтүлүүдө. Ал эми жаңы өндүрүлгөн экинчи платформанын ушул жылдын ичинде же ийингеч дегенде келерки жылдын алгачкы айларында көк асман менен табышуусу максат кылынууда. Сөз болгон бул эки платформа абадагы сыноолорун улантып жаткан кезде темир куш деп аталган үчүнчү платформада жердеги татаал сыноолордон өтүүгө аракет кылат. Эгерде пландарда эч кандай өзгөрүү болбосо, 2029 жылы КАН учагынын алгачкы сериялык өндүрүшү куралдуу күчтөрдүн курамына кириши күтүлүүдө. Ал эми 2032 жылы КАНга толугу менен ата мекендик кыймылдаткычты интеграциялоо иштерин аяктоо пландалууда. Түрк коргоону өнөр жайынын негизги ата мекендик учагы КАНдын өнүгүү жолуна мындан ары да кылдаттык менен көз салабыз. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.